z Coca-Coly. Doufaje v dusnu, že možná usnu u rumu bez Coca-Coly. Slečinka v obci spotorno.

0: Dobrý den, tu je Henrieta Hornáčková, herečka z Mestských divadel pražských. Velice zdravím všetkých divákov Rádia Tloskov.
1: 3, 4...